0: Keelan.
1: This Live, Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
2: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
3: ជំរឿនប្រជាជនបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី11សីហាជំរឿនប្រជាជនគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃមនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នានៅទៅមានពេលដើម្បីបំពេញហ្វមនេះចូលទៅគេហទំព័រ census.abs.gov.au/khmer ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1800 181 227. អនុញ្ញាតដោយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីក្រុង Canberra.
4: 89.3 2GLF.